0: U samil ktib ta' Denise Robbins, Bernadette se tkomplina l-istorja imħabba u ngan.
1: Grazzi Ron. L-aħħar darba ħallejna lil Nikki targumenta ma' Lawrence għax meta Nikki tistaqsih xi mistoqsija fejn kien, beda jġib ħafna skużi. Nikki tilfet il-kontroll u qaltlu lil Lawrence li ma tridx toqgħod tisma' x'kienet tagħmel Martu Isabel. Mela ħa naraw kif sfoġġiet l-istorja. Nikki fetħet fomma iżda l-ebda kelma maħarġet. Għal-mument id-dinja nqalbet madwara, hija baqgħet bħalqa miftuħ, imbagħad poġġiet idejha it-tnejn fuq widnejha bħalli kieku ridet tbiegħet minnha il-ħoss u l-leħen u wara qaltlu "Ah, Lawrence!" Huwa ċaqlaq rasu b'nuqqas ta' sabar. Kienet se tinqala xenata u huwa mara l-ebda mod kif jevita. Lawrence ma xtaqx li jibqa' wieqaf hawn iħares bi żvantaġġ nofsu mneża, għalhekk baqa' dieħel fil-kamra l-oħra libes dressing gown tal-ħarir, irranġa xagħru, kebbes sigaret u mallura ħdejn Nikki. Issa ismani, jien marriċ li niġi akkużat u mċanfar, jien minix żewġek u minix se niġi ittrattat daqs li kieku kontek. Edha tifhem? Hija poġġiet idejha fuq fomma. Dawn il-kelmiet hija minix żewġek, kienu ferm qar minn dak ta' qabilhom. Bla dubju dawn dejru li se jkunu d-diżastru tagħha. Iżda mkejja dan kollu hija ma se tgħidx temmen illi huwa rrid ifisser dak li qal. Hija reġgħet għajtet ismu Lawrence. Imbarra li qiegħda tkun stupida, is-sokta jgħidilha, hija ħaġa barra minn żmienha għall-mara li tibqa' imqajma tistenna lir-raġel tagħha li jiġi d-dar. Tewden fejn kien u lesta li tinfex dkor malli dan jitfaċċa. Iżda jien ma kontx imqajma meta ġejt lura, kont riqda. Lawrence naddaf griżmeħ u sar aħmar nar. Jiena kont qiegħda nitkellem b'mod ġenerali. Iżda inti xorta waħda kont lesta b'numru ta' mistoqsijiet malli rajtni. Jew ila trid tgħid li lanqas għandi dritt nistaqsik fejn kont? Jien noġġezzjona għall-kelma dritt. Inti persuna intitolata li tagħmel dak li trid. Għall-inqas jien hekk inħares lejk jew lej xi ħadd ieħor, għalhekk jiena nistenna li niġi ittrattat bl-istess mod. Nikki xejret tnejn rasa. Tixtieq f'qalba illi moħħa jaħdem fuq l-istess linja bħal dak tiegħu. Hija kienet taf biss li ma xtaqiex li tkun indipendenti minnu u tagħmel dak li trid. Hija ma ridet xejn iżjed ħlief li tkun miegħu u tagħmel dak li jogħġob lilu. Jiena qatt marrit imqar għall-mument wieħed biss li nindaħal fl-affarijiet tiegħek, Lawrence għalilha. Għaltlu Nikki, ħassejtni biss xiftit imħawda war li s-sur Markenstein ħaseb li inti ġejt id-dar meħt inti kont għadek kif batlu il-messaġġ biex tgħidli li se tibqa' taħdem tard. Eżattament, int kont qiegħda tissuspetta. Nikki għamlet sfors id-disprat sabiex ma tinfaqax tibki. Hija kienet talmet illi l-biki kien idejjem jew jitratta lil Lawrence, iżda ma setax tieħu dak kollu li qal mingħajr il-ment. Ġewwa fiha kien hemm xi ħaġa li ipprotestat kontra li hija tkun kompletament sottomessa. Saħansitra lejn Lawrence li hi ħabbet aktar minn kull ħaġa oħra fid-dinja. U jiena nistenna li n-nies fiċ-ċirku tal-ħajja tiegħek ma jkunu qatt suspettużi. Dan hu xi don distrettwali mhux hekk? Dan tagħha kien sarkażmu fjak iżda ma se tgħid taħseb f'xejn aktar x'taqbad tgħid. Lawrence ta' ħarsa kurjuża qasa man-naħa tal-kamra u ressa l-purtiera. It-tieqa kienet miftuħa beraħ għaliex il-lejl kien sħun u l-atmosfera kienet waħda li taqtalek nifsek. Għajnejn Nikki baqgħu josservawh imbagħad żiedet tgħidlu. għaliex qegħdin inkellmu lil xulxin b'dan il-mod? X'għamilt jien biex ġeltek tkun daqshekk krud il-miegħi? Huwa dar lejha b'wiċċ serju qum qiegħed? Hemm minni li qiegħed nistaġeb bik kemm iddum sabiex tiġi għaċ-ċanfir tiegħek? Iżda jien ma rridx inċanfrek u lanqas kelli f'moħħi li inħawdek. Nammetti li kont xi ftit suspettuża, iżda din mhix ħlief ħaġa normali. Hija ħaġa komuni li mara tkun ġelusa meta qiegħed tkun tħobb, mhux hekk? Iżda jien qatt ma nittollera li ngħix ma' mara ġelusa u suspettuża. Mela jkolli nipprova ma nkunx waħda minnhom, iżda jien leħenniki inkiser u hija titwiċċa bidejha, naf li jien ġelusa. U nobbot kull minuta li nkun il-bot minnek. Dan l-għaliex inħobbok ħafna. Lorenz ħares lejn it-tarf tas-sigaret li kellu fidu u beda jaħseb. Mela issa jien ninsab imgħadda sewwa f'din il-biċċa. F'daqqa waħda huwa ħassu jistrih minnu n-nifsu talli kien daqshekk krudil. Għalih kienet ħaġa faċli li jġib lin-niki f'taħwida sħiħa. Hija kienet għadha miġnuna warajh u huwa dan kien jafu tajjeb. Bidmuh iġebbel ma' ħaddejja niki issa mfexxi t-tol fuq. Inti għadek kif kellimtni bħalli kieku ma kontx għadek tħobni aktar. Forsi qiegħed jiddispjaċik li tlaqt lill-Iżabel imħabba fija, dan l-ġir tiegħek ma jistax ifisser mod ieħor. Il-ħnina ta' Lorenz malar ebet, huwa malar kien jieħu għalih, għalhekk kien pront għalilha. Xejn minn dan, jien irrid divorzju għaliex kieku ma kontx nitlob lill-Iżabel għal dan. Niki kixfet wiċċa u ħarset leħ bidmuħ nieżel ma' ħaddejja. Imma forsi int ma tridx tiżżewġni. Dak il-mod li bih inti fakkartni li m'inti żewġi. Kien wieħed bestjali fġieħ is-sema tkompli x'teqret, naħseb illi dan huwa r-riżultat tas-sija twal li kellek tgħaddi waħdek. Għandek tkun naf illi ma kontx waħdi. Lorenz donk qolla ħuġbeh. Mela ma kontx waħdek? Mariki. Lorenz kompla jolli ħuġbeh u jberra għajneh. Huwa mexxa tul il-kamra imbagħad poġġa fit-tarf tas-sodda. Mariki, Tassew divertenti, mela ġijawn, niki xuttat id-muħ u bditt ir-rakkonta dak li għaddit minnu matul dak il-lejla. Lorenz wera interess kbir. Ma tantx kienet ħaġa komuni li hu jasal biex jagħmel biċċa bħal din, iżda beda jitħasseb. Tajt Ricky inġibet lejn niki. Għall-Lorenz dan kien ħsieb divertenti tant li malar għaleb għal-burdata tajba. Tajjeb, issa ma narax għal-għala għandek tgor għalila, inti kellek raġel mill-aħjar li ħadek tikol u saħan sitra tara film ukoll. Mela għaliex dan id-gemgim kollu ta' mara li ġejt it-traskurata. Niki ħarset leħ b'dawk lajnejn homor u miġuwajn. Hija deret ukoll xi ftit sorpriża dik l-attitudni stramba tiegħu. Iżda jien marrit lil ħadd biex joħroġni għar lilek. F'daqqa waħda quddiem Lorenz tfaċċa viżjoni tiegħu innifsu miż-żewġ lin-niki, marbut minn idejh u mir-riġleh. Imġiel iwieġeb għal kull ċaqliqa li jagħmel. Jaf li hi kienet hemm tistenna tirrifjuta li tkun iddivertita minn xi ħadd ieħor. Hawn kien il-menta għaliex Iżabel kienet dejjem okkupata, anzi imħabta iż-żejjed biex tkun tista' tagħtih dik id-devozzjoni sħiħa li huwa kien jiddomina minnhom. U nifqu hawn bl-istorja u nkomplu il-ġimgħa d-dieħla.
0: U ssanna lil Charlie Camilleri bis-song Diana.

L-istorja tal-banda. Għaziz semmija din is-sena l-banda minn Maltija ta' South Australia era tala 45 sena mit-twelid tagħha. Għaldaqstant sejrin irrakkuntalkom din l-istorja tant interessanti u kulurita li għaddit minna din il-banda. Peress li hemm tant x'ngħidilkom fuq il-ġrajiet ta' matul dawn l-aħħar 45 sena, din l-istorja sejra naqsmuha f'episodji li tiswa. Tisimaw kull nar ta' sib fil-ħamsa ta' filgħaxija jew on demand meta tixtiequ. Ix-xandiriet serin ikunu bl-Ingliż għal-benefiċċju ta' dawk li ħafna l-mhumiex familjari mal-lingwa Maltija.

0: Mela, raġanna, maħna il-Vins, għax dal-għadu għom t-naqra bid-dwaja, għallura studentu biex jieġi għajdinna xieċajta. Vins, għandak xie wahda għalina?
1: Għandi wahda ta', għandi wahda, u naħseb inti tiħu feċir bija u s-semija, u naħseb laħajda u bija laħas. All right. Mela di, l-sem daħħa, kirt lak il-lews.
0: Ija?
1: Kirt lak il-lews. Ma nanni kienet tgħix waħedha u kellha dar kienet ilha maddura snin twal, kważi xejn ma kien għadu jaħdem. Xi ħadd avviċina lis-sindku u qallu li kienet ilha snin ma tinħasel għax ix-xawer fost oħrajn kienet tħasret 10 snin ilu. Qalu li r-rieħa jkollha fuqha. Meta tiġi l-ħanut kienet tkeċċej l-nies. Is-sindku ftijem li jibatela ħaddim żagħżugħ ħalli jirranġa għall-ħsara. Qal lill-Andreas u dak mar. L-ewwel ġurnata bidlilha x-xawer u s-sink ta' kċina fost oħrajn. Dbażwar. Walla kien qed kien qed jagħmli la kollox b'xejn. Stenna għalmenu bela kafe jew ta' tselma. Imma ma nanni ma tagħtu xejn. Insomma, dan ġimgħa sħiħa jirranġala u jsewwilha u qatt ma tagħtu xejn. Fl-aħħar ġurnata ma nanni qatlu li kienet sejra tixtri. U kif kien waħdu. Ħalef li jieħu l-ġustizzja bidejh. Ma rifittex fil-ċina u safva żed mimli lewż. Beda jnaqqar waħda wara l-oħra sakemm tiġi.
0: Profeta ruħu.
1: U bil-ejja. U bil-mod spiċċa kollu.
0: Ejja.
1: U bil-mod spiċċaħ kollu. Kif waslet għallila malanni kollox lest. Għandek dar sura sa imma għamilt ġimma nitbażwar. U laqqas kafe ma ġibtli. Illum fjakkajt u kellek dak il-fazet lewż kiltulek. Issa semgħu dej ta, issa semgħu dej. Sew għamilt Andreas. Kif taf jiena bid-dentatura u nħobb ħafna rperlini. Insof il-ħelwa imma l-lewża ma nistax no moda. Allura fajt kollox jew dak il-fażet.
0: Good.
2: Ta' għandna lil Joshua Greg Elvis bid-diska Blue Suede Shoes.

0: Ba Bernadette u Patrick Gabriel Mekallef nsen mulkom. Reġaw wasal ħin biex ninaqdu ħal inqattaw sija ta' pjaċir flinkien, ġam Xandra għalikom ir-radja tal-Kumita Maltija ġew Airlight minn fuq l-uniku stazzjon etniku 5EBI FM ġabarum place li bħala sa qed jiċċelebra 50 sena ta' broadcast tal-Kumita Multikulturali fuq frekwenza ta' 103.1 MHz. Jekk hemm xi ħadd marit aħna nixtiequlkom fejn qand ta' malajr. Illum il-ħadd 16 ta' Awwissu. Ser nibraw il-programm billi ngħidulkom xi ħaġa fuq il-Festa ta' Santa Maria. Marija Assunta. Fil-15 ta' Awwissu niċċelebraw l-Assunzjoni ta' Marija ġewwa Malta. L-Assunzjoni tfakkar twemmin li meta mietet Marija minn flok ma għaddiet mill-proċess naturali li taħsir fiżiku fid-dinja kemm ruħa u kif ukoll f'ġisimha ittieħdu s-sema biex ikunu ma' bina Ġesù. Huwa mifhum li din is-seta dan seta kien possibbli għaliex ma soffriċ mid-dnub oriġinali. Kif hu ddikjarat fil-Kunċezzjoni Immakulata tal-Verġni Marija mbirka. Dan kien jista' jiġi konfermat aktar permess li m'hemm l-ebda relikwa ta' ġisem ta' Marija li teżisti u ħadd qatt ma sosna li sab waħda.
1: Rappreżentazzjoni ta' tmien tal-ħajja ta' Marija tinsab fuq waħda mill-bibien ewlenin tal-Bażilika ta' San Pietru f'Ruma. L-Assunta ġiet formalment meqjusa bħala dogma definita tal-Knisja Kattolika fl-1950 mill-Papa Piju 12 bl-awtorità ta' Sidna Ġesu Kristu tal-imqazz Apostli Pietru Pawlu u l-awtorità tagħhom stess nippronunzjaw niddikjarawha niddefinixxewha bħala dogma revelata definitament l-Immakulata u malla il-Verġni Marija dejjem wara li temmet il-kors ta' ħajjita fuq dill-art ġiet assunta bruħu l-ġisem fil-glori tas-sema. Fl-Apokalipsi 12:1 jgħid der sinjal kbir fis-sema mara libsa x-xemx bil-qamar taħt saqajja u kuruna ta' 12 il-kewkba fuq rasa. Din hija xbija Murija fuq il-medalja Miracoluza ta' Marija. F'jum l-Assunta fi 15 ta' Awwissu huwa l-festa pubblika fil-pajjiż kollu fl-Andorra, l-Awstrija, Belġju, Burundi, Kamerun, Repubblika Ċentrali Afrikana, Ċili, Repubblika tal-Konga, Kosta tal-Avorju, Kroazja, Kolombja, Kosta Rika, Ċipru, Timur, tal-Vant, Franza, Gabon, Greċja, Georgia, Repubblika tal-Ginea, Haiti, l-Italja, l-Lebanu, l-Ihnuaċ, tafuq l-Libanu, Luxemburg, Lutwejn, Madagaskar, Malta, Maurizio, Monaco, Montenegro, Kattoliċi Albanizi, Paraguay, Filippini, Maragonda Cavite, Polonia jikkonċidi majjum l-Armata Pollakka, Portugal, Rumanija, Rwanda, Senegal, Seychelles, Slovenia, Spanja, Sirja, Tahiti, Toga u Vanuatu u kien ukoll fl-Ungerija sal 1948.
0: Skużawni, hija ukoll festa pubblikata f'partijiet mill-Ġermanja, partijiet tal-Bavarja u Saarland. L-Iżvizzera u l-Bosnia-Herzegovina tiġi wkoll osservata fil-belt ta' Guatemala fil-belt ta' Santa Maria Nebaj li t-tnejn li huma jsostnuha bħala qaddisa patruna tagħhom. Ukoll din il-ġurnata hija kombinata ma' jum l-om ta' Costa Rica fil-partijiet tal-Belġju. Pajjiżi Katoliċi, Ortodossi tal-Vant u Ortodossi Orientali prominenti fejn jum l-Assunta u festival importanti iżda mhux irrikonoxxut mill-istat bħala festa pubblika jinkludu r-Repubblika Ċeka, l-Irlanda, il-Messiku, Filippini, Russja u fil-Bulgarja. Il-festa tal-Assunta hija l-akbar ċelebrazzjoni Kristjano-Ortodossa tal-Vant tal-Verġni Mqazzam. fanna postijiet

0: siru partijiet parati religjużi u festivals popolari biex jiċċelebraw din il-ġurnata. Fil-Kanada, jum l-assunta huwa fette nazzjonali tal-Akkadjani li tagħhom hija qaddisa patruna. Xi negozji jalqu dak f'dak il-jum partijiet minn ta' New Brunswick il-Kanada fejn il-lingwaġġ huwa mifrux sew fil-Frankofonja. Il-verġni tal-sema hija wkoll patruna ta' gżejjer Maltin u l-festi tagħha tiġi ċċelebrata fil-15 ta' Awwissu minn barra li btala pubblika f'Malta tiġi ċċelebrata wkoll b'solennità kbira fil-knejjes lokali speċjalment fis-seba' lokalitajiet magħrufa bħala s-seba' Santa Mariji.
1: Il-lokalitajiet Maltin li ċċelebraw l-Assunzjoni tal-Madonna huma il-Mostal Rendi, Ħalaxa, il-Gudja, Ħattar, Imqabba u l-Viktorja Għawdex. Ir-Raħażal ta' Pra, Texas, jorganizza festa li matula il-popolazzjoni tiegħu tiżdied minn madwar 25 għal 5,000 ruħ. Fl-Anglikanizmu u fil-Luteranizmu il-festa issa spiss tinżamm iżda mingħajr użu uffiċjali tal-kelma Assunzjoni. Fil-Knejjes Ortodossi tal-Vant li jsegwu l-kalendarju Julian, il-festa ta' Assunzjoni ta' Marija taħbad fit 28 ta' Awwissu. Liturġija Maronita għall-Assunta tinkludi talba u n-nijiet uniċi li jiċċelebraw l-Assunzjoni ta' Marija fis-sena. Iċ-ċelebrazzjonijiet spiss tinkludi purċissjonijiet u pellegrinaġġi lejn Santwarju Marjani bis-Santwarju tal-Madonna ta' Ħarissa f'Ħarissa il-Libanu. Ikun post partikolarment notavoli fejn eluf ta' pellegrini jinġabru kull sena biex joraw lill-Marija f'jum il-festa tagħha.
0: Talba lill-Marija Assunta. Blateba Marija ġejt fostna, kewbam dawla fl-aqwa dalma tal-lejl. Meta inti bliva li qed lill-Anġlu, tajtna libnek u li huwa l-feddej.
1: Slim għalik, o Verġni Safja, li minn Alla ġejt maħtura, sabiex tkunhom iben tiegħu u għarusa l-aktar pura. Om imtella s-sema, itlob għalina. Amen. U dik kien istorja żgħira fuq il-festa ta' Santa Marija.
0: U s-sanna l-Andrea Bocelli biex kantanna dik il-famuża sabiħa Ave Maria.

0: issa wasal il-ħin biex indukom la vizita s-soċjetijiet Maltin. Infakrukom li illum fis-satajta wara nofsinhar il-laqgħa annwali ġenerali tal-Kumitat ta' Santa Katarina fis-sala tal-Lehan Street Kilburn. U wara ikun hemm danaw afternoon tea.
1: Il-Maltese Chaplaincy Festivities Group flimkien ma' Sister Bonnie jixtiequ jafżaw li bħalsnin l-mogħdija il-Maltese Community ta' Adelaide ħajċelebraw il-Festa tal-Vittoria. Żommu d-data tal-ħadd 13 ta' Settembru free biex niċċelebraw flimkien din il-Festa. Nibdew bil-qudisa mtella minn Father Alfred fis-satajn nofs ta' nofsinhar fil-Knisja ta' Kristu Re Locklees. Wara ninġabru fis-sala fejn il-Maltese Queen of Victory's Band jagħtuna kunċert mill-isbaħ. Napprazzaw ħafna minn jixtieq iġib xi platt ta' ikel biex naqsmu flimkien. Ħaj kun hemm ukoll tea u kafe u pastizzju għall-beħ, kif ukoll drinks mill-bar bi prezz raġonevoli. Se nagħmlu kol raffle u rokna għat-tfal fejn ikollhom ġugarelli biex jilgħabu. Mela ma ninsewx, dik id-data fit-13 ta' Settembru ħalli niltaqgħu nqatta serata sabiħa flimkien. Ġibu magħkom irqraba u ħbieb.
0: Il-Maltese Guild se jkollhom il-laqgħa annwali ġenerali nhar il-tlieta 22 ta' Settembru wara l-lunch. Il-membri huma mistiedna biex jattendu.
1: Kumitat Santa Katarina jixtieq jafżal il-membri kollha l-prezzijiet tal-lanċis minn Settembru sa jkunu hekk. Il-membri 16 dollaru kull persuna, minn mhux membru 20 dollaru kull persuna. Santa Katarina, il-Kumitat Santa Katarina jixtieq jafżaw ukoll li minn Settembru l-klabb sa jopera mis-sala tal-Oklis li hija wara l-Knisja ta' Kristu Re Locklees. L-indirizz huwa Christ the King Parish, 456 Henley Beach Road, Locklees. Is-sala qiegħda wara l-Knisja. Resaq iż-żmien biex niċċelebraw l-Festa Santa Katarina, Verġni u Martri. Nibdew bil-famuż ballu nhar il-Sibt 14 ta' Novembru li se jkun fis-Sicilian Social Club ġewwa Klemżig fejn iċċelebraw 40 sena minn mindu din is-soċjetà ġdew waqfa. Mbagħad il-ħadd 15 ta' Novembru ikollna parti r-reliġjuża fil-Knisja ta' Kristu Re ġewwa Locklees li tibda fis-satajn nofs ta' wara nofsinhar. Intukom aktar informazzjoni aktar il-qudiem, inħeġukom biex tinnaqdu magħna biex niċċelebraw 40 sena tal-Festa Santa Katarina. Nixtiequ li naraw membri tal-Kumitati ta' qabel, ex-members u aktar żwieten.
0: Wasal il-ħlas tal-miżata tal-qdiet Maltin. Il-Maltese Community Radio hija $8 kull persuna, inħeġukom biex tħallsu l-miżata tal-radio għax jekk ma jkunx hemm flus biex titħallas il-kera ir-radio jispiċċa. Il-Komunità ta' Santa Katarina jixtieq jafża wkoll li waslet biex titħallas il-miżata li hija pensjonanti $8 kull persuna minn mhux pensjonant $10 kull persuna.
1: Il-ballu ta' Santa Katarina għal dis-sena. Ejjew neħu ċelebraw il-Festa Santa Katarina b'dinner dance nhar is-Sibt 14 ta' Novembru fis-Sicilian Social Club. Il-ħin huwa fis-sitta u nofs sa nofs il-lej. Il-banda hija Friends, il-prezz tal-membri huma $80 minn mhux membru $85 u t-tfal taħt l-10 snin $55. L-ikla tikkonsisti fer ħames korsi. Ejjew niċċelebraw 40 sena minn mindu twaqfet is-soċjetà Santa Katarina. Ix-xorb jinxtara mill-bar b'prezzijiet moderati.
0: Lista tal-prezzijiet tal-prezzijiet tal-ċittadinanza Maltin. Il-Maltese Seniors jixtiequ jafżaw li kulħadd dwar dawn il-prezzijiet ġodda. L-ikel normali ta' kull nhar ta' ġimgħa huma ham and tuna roast bi chips, jew burger bi chips, sausages and mash, jew pie and chips, jew pasta and meatballs, jew chicken and fish and chips se jiswew $5 għal membri minn mhux membri $10. L-ikel tal-lunches ta' barra ġifieri ġewwa restaurants membri $30 minn mhux membri $40. Il-bus trips issa se jkunu biss għal membri. U l-infakrukom ukoll li il-ġranet li jiftħu hija fil-21 il-ġimgħa 21 ta' wissu u 28 ta' wissu u fl-4 ta' settembru huwa special għax huwa il-Father's Day lunch. U il-fest li ġiet ċelebrati ġewwa Malta din il-ġimgħa hija bil-Kirkara tal-Festa ta' Santa Marija u faw hija bil-Kirkara li mqabbal rendi l-mosta ħattar il-Gudja ħalaxa u l-Viktorja fir-Raba t'Għawdex u dawn kienu l-avviżi tas-Soċjetajiet Maltin għal din il-ġimgħa. Illum il-ħadd 16 ta' wissu jkun ir-raba anniversarju mill-mewt ta' ħu Lori Spiru Vassallo. Lori Vassallo għad minsi mill-familja tiegħu minn Spiru u l-familji tiegħu u l-familja tiegħu u mulej għad tieħi l-misrieħ ta' dejjem. U Spiru jixtieq li jisma' id-diska li Lori kien tant iħobb My Way ta' Frank Sinatra u grazzi ta' donazzjoni li tajt ir-Radju Malti.

0: kif tarab dik il-biċċa mużika wasanna l-ħabarijiet ta' Malta fil-qosor li ġew irranġati mir-ron minn fuq l-internet. Kundanna t-tiġrid ta' żwiemja fit-toroq tar-Raba' t'Għawdex. Ix-xedew minister għall-ħarsien tal-annimali Janice Abela Kitkuti qalet li huwa tal-mistħija disgraceful kif għadhom isiru t-tiġrid ta' żwiemel fuq it-tarmak iżiedet li dawn imissom isiru fil-korsa ta' żwiemel. Abela Kitkuti kienet qed reaġixxi għal filmat li juri żiemel jiżloq fuq it-tarmak waqt it-tiġrid tradizzjonali ta' Santa Marija fil-kapitali Għawdxija. Il-filmat juri numru ta' żwiemel jiġru fit-Triq Repubblika Triq it-Tok qabel wieħed minnhom jiżloq u jaħbad ma' balla li tattiben fit-tarf ta' triq. Il-kuċċier spiċċa tar flajru u żiemel ieħor ukoll spiċċa tfixken u waqa'. Skont rapport tal-kuċċier kiser siegħu waqt li żiemel iżwiemel ma weġġawx. It-tlielaq saru s-sib bejn il-85 ta' billejl, dawn it-tlielaq huma meqjusin kontroversjali imħabba l-fatt li jsiru fi żmien tas-sħana u anke għax isiru fuq it-tarmak. F'kitba fuq il-midja soċjali Abela Kitkuti qalet li l-ewwel ħsibijiet tagħha huma mal-kuċċier u ż-żiemel. Imma ma nistax ma ngħidx kemm huma ta' qajb dawn it-tradizzjonijiet antiki, speċjalment għal dawk il-povri annimali. Abela Kitkuti qalet li triqt bit-tarmak qatt ma tista' tkun post adekwat għal kwalinkwe tip ta' tiġrija imħabba raġunijiet ta' sigurtà taż-żwiemel, il-kuċċiera u l-membri tal-pubbliku. Ejja nimxu l-quddiem. Dawn it-tiġrijiet għandhom isiru biss fil-korsija tat-tiġrijiet, qalet Abela Kitkuti. Fuq il-medja soċjali, il-Ministru għall-ħarsien tal-annimali Alicia Buġeja Said qalet li l-inċident qed jiġi investigat mill-Animal Welfare senżur niżguraw li jiġu eżaminati l-aspetti kollha tal-inċident u r-regoli u l-proċeduri kollha applikabbli ġew segwiti, qalet il-Ministru. Iżdiedet li sfortunatament f'dawn l-inċident weġġaw ukoll persuni awgurat fejqan ta' malajr lil dawk kollha affettwati.
1: It-toroq ħamrunizi jiddominati minn tat-tamal u tal-miskina waqt il-Marċ ta' San Gajtanu. Tat-tamal u tal-miskina, baħar ta' nies b'lewn aħmar u blu. Dawn kienu l-elementi ewlenin li ddominaw il-Marċ tal-Ħadd ta' San Gajtanu fil-Ħamrun. Għal sena oħra t-toroq ħamrunizi rreġgħu ntlew bil-brju ta' eluf ta' partitarji u dilettanti li nġabru flimkien sabiex jiċċelebraw il-festa tant popolari ta' San Gajtanu. Min kien minn kmieni fil-ħodu, il-partitarji tal-żewġ kazini ewlenin tal-Ħamrun ħonqu t-toroq tal-lokalità bil-kuluri rispettivi tagħhom, għal b'ħafna kant mużika u atmosfera unika. Il-Festa San Gajtanu tibqa waħda mill-aktar festi mistennija minn fosta ġenerazzjonijiet differenti li jingħaqdu flimkien biex ikomplu jżommu tradizzjoni ħajja. Din il-festa hija waħda sinifikanti għaliex dakinhar seħħet l-ewwel xandira tar-radju bil-kollegament dirett mit-toroq tal-Ħamrun waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-Festa San Gajtanu. Il-Festa tal-Ħamrun tibqa' magħrufa għal dan il-Marċ li jiġbed eluf ta' persuni minn kull rokna tal-pajjiż. Dan hekk kif għal darba f'sena fit-triq prinċipali ta' din il-lokalità magħrufa bħala Strada Rjali u li fost l-aktar raffikuża tkun magħluqa għall-karozzi biex dak ikun jiċċelebra fil-libertà. Din is-sena kien hemm waħda speċjali għall-Ħamruniżi li ċċelebraw il-500 sena mid-dirijiet mistiċi li San Gajtanu kellu waqt li kien qed jitlob jimmedita fil-Bażilika ta' Santa Marija Maġġjore f'Ruma. Taħt xemx taqli tal-Ankri mijiet ħonqu Strada Rjali it-triq ewlenija tal-Ħamrun biex għal sena oħra bi briju sfin u kant reġgħu ċelebraw il-Festa San Gajtanu permezz ta' marċ tradizzjonali u grandjuż tal-Ħamrun imtella minn żewġ qaqdiet mużikali ta' San Gajtanu u ta' San Giuseppe. Fil-Marċ kien hemm in-nies li għalkemm mhumiex mill-ħamrun xorta waħda għażlu din il-ġurnata sabiex isellmu lil-San Gajtanu. Min-naħa l-oħra diversi ħamruniżi kollha b'allegrija li ma bħala qalu li ta' kull sena jitilgħu għal dan il-Marċ sabiex isellmu l-patrun tagħhom. Tul in-nofsinhar tal-ħadd tidwi mat-toroq tal-ħamrun kien hemm għajta waħda. Viva San Gajtanu!
0: U jkollna nifqgħu hawnhekk bl-aħbarijiet ta' Malta u nkompluhom wara l-Fader.
2: Bernadette Bahajar hija rappresentanti tal-Maltin Fightok Travel 485 Paynham Road Felixstowe quddiem il-Glind Hotel u hemm free car park. Bernadette tista' tgħinkom dak kollu li għandkom bżonn: visa, passaport, insurance, cruises, trips għal Malta u madwar id-dinja kollha. Ċemplu lil Bernadette fuq 0420-944-205 jew iTalk Travel fuq 8365-0877 biex tagħmlu appuntament magħha. Thank you.

0: Sewa sal-ħin biex ninsellmu l-Omna Marija bit-talb tal-Anġelus fl-isem tal-Missier tal-Eben tal-Spiritu Santu. Amen. L-Anġelu ħabbar lill-Marija.
1: U hija saret omm l-Spiritu Santu.
0: Sliema għalik Marija bi grazzjam li hija Sinjur miegħek. Imbirka inti fost in-nisem bi frott tal-ġif tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija mmalla tlopalina mitinbejn issa fis-sija tal-mewtan amen. Hawn
0: il-qaddejja tal-mulej.
1: Ikun minni skont kemmtek.
0: Sliema għalik Marija bi grazzjam li hija Sinjur miegħek. Imbirka inti fost in-nisem bi frott tal-ġif tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija mmalla tlopalina mitinbejn issa fis-sija tal-mewtan amen.
0: U l-iben tal-la sarbniedem.
1: U għammar fosna.
0: Slim għalik Marija bi grazzjam li hija Sinjur miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbir frott tal-ġif tiegħek Ġesu.
1: Qaddisa Marija mmalla tlopalina mitinbejn issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
0: It-tlopalina qaddisa mmalla.
1: Biex ikun isħuqna dak li wegħedna Kristu.
0: Nitolbu xerred mulej fi qlubna l-grazzja tiegħek biex aħna bit-tħabbira ta' l-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem. U bil-passjoni u s-salib tiegħu naslu għas-seħħ tal-qamin. Bi Kristu sidna. Amen.
2: L-odwa t-tajba u l-paċi maqo, bib. L-luqedin iċċelibraw l-festa ta' Santa Marija imtella s-sema, l-assunta. Fl-Evanġilju tal-Qudisa ta' din il-festa San Luqa jurina biċċar l-umanità tal-Madonna fejn hija mibnija fuq l-umiltà. Dan għaliex Marija kienet persuna ta' Alla. Fil-fatt din ir-relazzjoni ta' bejn Alla u Marija kienet ġa fl-istat avanzat meta Marija ġiet imwassla lilha it-tħabbira li kellha tkun omm Alla. Ġesu Kristu. Anki t-tweġiba ta' Marija bl-akbar maturità aċċettat il-pjan ta' Alla għall-bniedem billi qalet liva. Dan il-mod u kif aċċettat dan il-pjan ta' Alla wera fuq kollox l-umiltà kbira ta' Marija. Fil-bidu ta' dan il-passaġġ mill-Evanġelju ta' San Luqa inkomplu nsibu lil Marija mimlija bl-imħabba ta' Alla, mimlija bl-grazzja, waqt li kienet qiegħda ġġorr lil Ġesu bħala persuna fil-ġuf tagħha. Turi tfisser karità fil-prattika. Tant li nsibu miktub u naqraw, Marija qamet u marret ħaffef biex tmurtejn l-Elizabetta l-qariba tagħha. Hekk kif semgħet mit-tħabbira tal-Anġlu Gabriel li anke din Elizabetta kien se jkollha ibn. Dan il-passaġġ jidher ċar li Marija mimlija bl-imħabba ta' Alla li waslita għal virtù tal-umiltà, fejn Marija volja kienet magħżula biex tkun omm Alla xorta marrettejn l-Elizabetta. Il-qawwa ta' Alla f'Marija nsibuha nfissra hekk f'dan il-passaġġ. Malli Elizabetta semmet il-Marija s-silmila, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Elizabetta mtilb l-Ispirtu Santu. Anke meta Elizabetta qalet il-Marija, malli smajt f'idnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Elizabetta tkompli tikkonferma wkoll l-umiltà ta' Marija meta qalet imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġieni dan li jom il-mulej jifieri jom Alla tiġi għandi waqt li minn naħħa oħra Marija komplet turi l-umiltà tagħha bil-mod kif irrispondiet l-Elizabetta meta wieġbet ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi għax huwa xeħet għajnejh fuq iċ-ċikon tal-qaddija tiegħu. Hawn ħuti il-Madonna sieħet lil anfisha bħala l-qaddejja tal-mulej. Iva, Marija tagħtna eżempju ċar ħafna waqt li uritna li meta nkunu qrib Alla tassew nilbsu l-umiltà. Dan jgħix biex bl-umiltà kollha tkun tista' tkun iktar disponibbli biex tgħix il-karità l-imħabba nisranija u umana b'mod sinċir. Il-Madonna kienet tista' tinsa lil anfisha fejn hija stess kellha bżonn. U marret minnu fih taqdi l-ħattijħor f'dan il-kas l-Elizabetta. Ekk Marija tkompli t-turina kif tinsa lilek innifsek biex tgħin lil minnu aktar fil-bżonn. Bħal ma għamlet magħna wkoll meta aċċettat li tkun omm Ġesu u omna wkoll. Għalhekk ħuti, il-fatt li Marija ġiet imtella fis-sema huwa l-premju li kien jistħoqilha bħala persuna mimlija bl-imħabba ta' Alla bl-akbar umiltà. Jalla, namlu kull mezz biex anki wkoll aħna nimitawha għax nafu li jekk namlu dan hemm ukoll l-istess glorja tistennina. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
1: Għal dejjem ikun infaħħar.

Ussa wara l-ismajna Lenny Kauke kantanna meta nilma intemmu sezzjoni reliġjuża għallum. Ussa għandna lil Renato biex kantanna song Shadow of a Dream.

0: wissa sankomplu bl-aħbarijiet ta' Malta li ġew irranġati mir-ron minn fuq l-internet. Il-mosta b'edizzjoni oħra ta' Symphony of Fire. Il-Maltin l-istaġun ta' s-sajf u sinonimu għal-festi ta' raħal li jiġu magħhom ġranet ta' ċelebrazzjonijiet, tradizzjoni u devozzjoni li jgħaddu lill-komunitajiet. Fost l-aktar festi msemmija id-dik ta' Santa Maria li tiġi ċelebrata f'diversi bliet wirħula madwar pajjiżna. Hekk kif qed qareb il-jum tal-festa għadta volontieri mostin insabu għaddejjin bl-aħħar preparamenti għall-edizzjoni oħra ta' Symphony of Fire, spettaklu pirotekniku li din is-sena se jsir il-ħadd li sar il-ħadd 10 ta' wissu. Din is-sena l-avveniment kellu sinifikat partikolari hekk kif ġie organizzat fl-okkażjoni tal-35 anniversarju mill-bidu ta' din l-inizjattiva li matul is-snin saret waħda mill-appuntamenti ewlenin fil-kalendarju tal-festa tal-mosta. Dan beda bl-introduzzjoni u daqsxejn ta' mużika u xogħol magħha, imbagħad għaddew għat-tieni parti li tinvolvi diversi settijiet ta' murtali, dawk ta' berqa pront li kienu kkuluriti bil-lob u dawk tradizzjonali. Edizzjoni ta' din is-sena ġabet magħha wkoll element ġdid hekk kif għall-ewwel darba kien hemm drone show li sar dwar il-ħruq tal-murtali tradizzjonali. Luke Farrugia qal għal din is-sena ħsibna li nintroduċu xi ħaġa ġdida l-mosta. Se jkollna drone show ta' madwar kwarta u dan se jkun eżatt waqt il-ħruq tal-murtali tradizzjonali. Għal daqstant nixtieq nirringrazzja lil Visit Malta. Wara l-ispettaklu tan-nar tal-ajru l-attenzjoni ddur lej Pjazza Rotunda fejn se titkompla l-attività burja mekkanizzata ta' nar tal-art. Huwa hawn isfel ġewwa l-pjazza hawn diversi biċċiet ta' nar tal-art li ġew ippreparati għal dakinhar. Eventwalment dawn ġew maħruqa minn 11 nofs il-quddiem. Intant esibizzjoni spikajt b'tapit kbir u diversi strutturi li kienu sinkronizzati mal-mużika kif ukoll nar minn fuq il-bjut madwar il-pjazza.
1: Letna jerġa' jiżbroffa. Titrijiet minn Malta lejn Katanja affettwati mill-irmiet. L-Ajruport ta' Katanja sospenda titrijiet li kien hemm deħlin is-sib fil-ħodu wara l-isħaba kbira tal-irmiet. Waslet biex l-alert tal-avjazzjoni jola għal livell aħmar, il-vulkan Etna raġa beda jizbroffa u tefa' sħaba kbira ta' irmiet vulkaniku fuq il-vant ta' Sqallija. Hekk kif is-sib daħal fażi ġdida ta' attività eruttiva intensa. L-attività ta' vulkanja bdiet intensifika fil-għaxija 6 ta' wissu u matul il-lejl żviluppat funtani qawwija tal-lava. Sas-sib Etna kienet daħlet fil-pur perjodu qasir iżda partikolarment intens ta' attiva vulkanika karakterizzat minn funtana tal-lava, splużjonijiet u emissjonijiet qawwija tal-irmiet. Ir-riħ ġar sħaba ta' l-irmiet lejn ix-xlokk ta' Sqallija. L-irmiet jiġi rrapportat fl-inħawi ta' Ragalano u Drano. L-ammont ta' irmiet fl-ajru wasal li l-awtoritajiet biex jollu l-alert tal-avjazzjoni għall-aħmar. Fil-waqt li l-operatur ta' l-ajruport ta' Katanja Bellini ġi affettwat. It-titrijiet deħlin lejn Katanja ġew sospiżi jissib fil-ħodu bl-ajruport. L-ajruport inizjalment jgħid li waslit li kienu se jibqgħu sospiżi sa nofsinhar minħabba l-kwantità sinifikanti tal-irmiet volkaniku fl-arja. Mill-inqas żewġ titjiriet minn Malta lejn Katanja ġew affettwati. Titjira tal-KM Malta Airlines kedata għal 7:15 fil-ħodu ġiet kkanċellata fil-waqt li titjira ta' Ryanair fil- 8:10 ġiet devjata lejn Palermo.
0: Pan ċimi knaten, isirit berik ta' sajida ta' lampuki. Pamċi mil-knaten kienu ftit minn dawk li rajna fl-10 ta' dan ix-xahar fil-ħodu fuq il-bastiment fid-berik ta' dajes mobbijin saru omhom bil-kanizzati lesti biex isalpaw u jibdew bil-ħidma għas-sajt tal-lampuki. Ħuta li tibqa tinqabad sa' Diċembru. Adrian li flimkien ma' sajjida sħabu kienu qed iħejju kollox biex joħorġu jistadu għal li għandhom minn għall-inqas jumejn sakemm ifittxu il-kanizzati. Giuseppe il-barklor tad-dajsa qal li l-lampuki u ħut li jimxi u li ma jibqax fl-istess post u jsibu fejn ikun hemm is-sardin. Fuq l-interess ta' miż-żgħażagħ f'dan ix-xogħol qal li sfortunatament l-interess naqas għax huma esposti għall-elementi u huwa xogħol li ma jaqta' xejn meta tkun fuq l-art trid tipprepara għal dak li miss u tipprepara minn xhur qabel. Il-quddiesa u ċ-ċeremonja tad-berik huwa parti importanti mit-tessut kulturali tas-sajf lokali. Hekk kif dan l-avveliment ta' kull sena jimmarka il-ftuħ tal-istaġun. Is-sajjida nataw kuruna tar-Rosario imbirka li ġew minn Pompej għax hemm rabta diretta bejn dan ir-raħal tas-sajjida u dak il-post Marjan fl-Italja permess li Marsa Xlok tiġi ċċelebrata l-festa tal-Madonna ta' Pompej. Il-quddiesa u id-berik saru mill-amministratur parrokjali ġdejt Don Roderick Baldacchino. Kif jinqabad il-lampuki? Is-sajjida iħejju il-kanizzati tal-polistrin ġablu li magħhom jitwaħlu weraq kbar tal-palm biex dawn ikollhom iżommu fil-wiċċ. Is-sajjida jisejħula ċimi. Dawn il-kanizzati jitħallew waħedhom għal bejn jum jew tnejn. Imbagħad is-sajjida jmorru lura fuq iċ-ċimi biex isibu l-lampuki li jkunu nġabru taħt u madwar il-kanizzati. Meta jasal fuq iċ-ċima, is-sajjida ifittxu x-xibka li hi ta' tip ta' tartarun. Din hija x-xibka tas-sajt li tistrieħ vertikalment fl-ilma blerejjex fil-parti ta' fuq u pisijiet fit-tarf ta' isfel li fit-truf tagħha jinġibdu fl-imkien biex idawru l-ħut. Is-sajjida iħejju l-kanizzati fin-nofs u jġibu x-xibka biex talaq madwar il-ħut waqt li din tinġibet bil-winċ għal fuq il-lanċa jew l-utzu. U dawn kienu l-aħbarijiet ta' Malta li kellna li komplejna naqraw u issa għandna lil Freddy Aġuż bid-diska fuq il-karozzella.